Visayas, Mindanao, Banuat, Kalibo, Probinsya Taklan, Kabilugan nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang